0: tajam, takajam, takanam, takaram, tatsitangkir, takirgin, taktajam, takajam, takanam, takaram, tatsitangkir, takirgin, taktajam, tadana tajam, tadana tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina
1: tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam,